Satay Topshish ala Bandar Ortaklar. Ortaklar, sebuah pekan kecil di daerah Germencik wilayah Aydın, Türkiye, terkenal dengan satay atau kebab Topshish, yang dinamakan sempena wilayah tersebut. Pada tahun 2020, melalui permohonan yang dibuat oleh Majlis Perbandaran Germencik, Topshish Ortaklar telah dimasukkan ke dalam senarai produk berpetunjuk geografi Türkiye. Penghasilan Topshish Kebab di Pekan Ortaklar, yang merupakan salah satu persimpangan utama laluan kereta api dan jalan raya di rantau ini, pada mulanya tertumpu di sekitar laluan kereta api yang merentasi kawasan penempatan tersebut. Kebab ini pada mulanya disediakan secara